onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obase saye shabre amasie ye papa ya dawase ewo unkrushe ene wasse ene wasse.

on y a la foi, ou tiens mes nedei. Ya abrabona ye pisi basta. Oko weni ma enko, oko wachin swa enye ye. Onguru ni ahon swamfa. Neda di ne kampu, onyamiye kwa makura we, hivi ya sikwa ne kurono, ade ne mamu. Se nede uba miye nina, pwemuni ya chinedi na ye yina ya. Odiye baba kutu, yonkuni mdiye na mamu.